usa ta magsugod sa tuang programa mga igsoon ni Gala. Ala maghimo ta og pagampo. Lalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion. Kami na usab nagahangyo diha sa imong presensya, balang espiritu. Giyahan mo kami ang matagpulong nga amo ang ikaw Ginoo magapanalangin alang sa tanan nga nagapatalinghog, nagasubaybay. O ikaw usab magahatag o duga nga kahibalo. Kaalam sa matag-usa ka na mo, makahimo kami sa pagsabot, pagambit sa kamaturan. Aron mahimo nga kami takos diha sa mga tubangan. Labi na sa imuhang mapagpadayag unya nining kalibutan na. Tabangi kami, mga interesado, nga makahimo usab sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Alang sa pag bag-o o kabaguhan sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi diha sa imuhang tubangan. Among gilauman o Dios nga ikaw maga panalangin usab sa nagahatag o kinabuhi nini nga programa, mga staff nga manusab sa mga kaigsuunan, no, padayon nga nagasuporta nini nga programa o nagasubaybay. O among gilauman o Dios ng protection, panalangin igahatag ni mustibok nga katawhan sa naong sayuta. Sa iluwa kami sa mong mga sala, among lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

kaigsoonan nga nagasubaybay nini nga programa si Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab. Mayong gabi din ha kanimo, Sister. Inguman usab sa ato ang mabdikon nga pastor si Brother Hansel Buhawi. Mayong gabi kanimo diha, Brother. Mayong gabi usab sa ato ang uban nga mga kahigalaan diha sa Mawab si Sister Elsa Mungis. Mayong gabi kanimo diha. O sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay nini nga programa. Ang atong pagtuon, mga igsuon, higala nining kagabion, mao ang pagkasayod mahitungod sa ato ang halad og mga ikapulo. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsuon, higala nga ato ang pagatubagon, no? Mahitungod ni ining mga butang nga gikan sa Dios o ngani ka nato. Ang pangutana mga igsoon, higala, unsa ang gipahinumdom sa Dios sa iyahang katawhan sa diha nga sila makabaton og bahandi. So, unsa may gipahinumdom sa Dios mga igsoon, higala? Matod pa din sa

sa akong kamot mao'y nagahatag kanako ni ini nga bahandi. So ikso ni gala aron dili ta makapasigarbo sa tong kaugalingo, no? Eh, no? Nga gihatag si Ginoo nga ang mga butang, no? Nga gihatag una ini atoa, kung dili gikan kini sa Dios, no? Dili kayo sa tong panglawas, kundi siya nagapahinumdom, no? Kanimo sa gahom o pagbaton sa mga bahandi. So, no? Niining mga pulong, mga iksoon, nga gipanumpa niya sa imuhang mga amahan ingon man niining mga adlawa. Kinsa ang matuod nga tag-iya sa tanang butang, no? Iksoon, higala, nga angay na to mahibaluan. So, matod pa sa Psalms chapter 24 verse 1, iyan is yuba ang yuta ang mga pagkapuno ni ana ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo ni ini. So mao kini ang matuod igsuon higala, no, nga sa Dios kini, no, ang yuta ang kalibutan og tanan nga nanagpuyo ni ini. Sa Psalms chapter 50 verse 10 to 11 nagadugang og hatag din hi mga kaigsoonan sa mensahe. Kay ang tagsa-tagsa ka mga mananap sa kalasangan ako man og ang mga kahayupan ibabaw sa usa ka libo nga kabungturan. So klaro mga igsoon higala nga ang tanan, no, nga mga butang ni ining kalibutana sa Dios bisan ang mga mananap, no, ang tanan ang mga kalanggaman mga kaigsoonan sa Dios usab kana, no, og ang tanan nga mga halas nga mananap sa kapatagan iya usab mga igsoon higala, no, angay nato nga masayran. Hagyo chapter 2 verse 8 usab mga igsoon nagaingon din, ha, no, nga ang salapi ako man og ang bulawan ako usab, no, nagaingon si Jehova sa mga panon. So iya ang tanang butang mga igsoon higala, bulawan salapi, no, busa sa ato ang kaugalingon atong pamalandungon nga mong makabaton man ta ni ining mga butanga, no, walay rason nga magpasigarbo ta sa tong kaugalingon, no, ni ining mga butanga, no, tungod kay klaro og tataw dinhi nga sa Dios kining busa gihatagan kita og giya, no, o dalan aron kung unsa ang atong angay nga pagahimuon o buhaton sa mga butang o bahandi nga ato ang nabatunan nining kalibutana. Ang Matthew chapter 25 verse 14 nagingon mga igsoon nga kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dayo niyang langyaw ngadto sa laing yuta mitawag sa iyahang mga ulipon o ganila gipial niya ang iyahang gihulagway dinhi mga igsoon higala, no, ang usa ka katigayunan, no, nga gibilin dinha sa iyahang agalon ngadto sa iyahang ulipon, no, nga iyaha kini nga gipial o gisalig, no, o nagalaom ang agalon na sa iyahang pagbalik, no, aduna pa ang butang nga iyahang gi salig usab sa iyahang ulipon. Kay naghatag og pagpatinaw dinhi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 nagingon og labot pa niini gikinahanglan sa mga pinialan nga sila magapakita nga kasaligan. So mao din ni gikinahanglan mga igsoon higala, no, nga kita nga pinialan kinahanglan nga magpakita nga kita kasaligan ni ining mga butang, no, sa mga butang nga ato ang nabatnan ni ining kalibutan. Adunay mga pangutana pa dinhi mga igsoon higala. Ikapila ka bahin sa kabtangan nga ato ang nabatnan ang kinahanglan nga ato ang iuli ngadto sa bahin nga iya sa Dios. Yeah.

0: Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report.
2: Samtang katapusang detalye na sa itong mga balita lokal, dako kaayo ang pagpasalamat sa kabanay sa Mitaliwan nga si Rosaline Betantos. Human personal nga bibisita si Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles sa ilang balay dito sa Purok 29, Mirabueno, Barangay Mabuhay. Kuyog sa kongresista silang Senador Bongo, Kuya Philip Salvador o Representative Elmer Catulpos. Aron dungan nga makiusa sa og moungon sa kaguol sa mga gibati sa pamilya. Gawa sa personal nga pahisubo, nagtunol sab o hinabang ang buhatan ni Bañas Nograles aron makatabang sa mga galastohon sa paglamay. Ipasalig sa kongresista ang iyang tinuod nga pag-ampo alang sa kapahulayan sa kalag ni Rosaline o kaugalingon sa tibuok pamilya niini panahon sa pagpangab o pagpasupo.
1: Live report.

0: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong Balitang Regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron ka dunay makaangkor og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients si ini mangostin, ampalaya, moringa, ahos og spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Paglabay sa funeral convo ni convoy ni Rene Bobet Betarbonia sa Tagum City, gidugog sa libuan ka mga tao. Adunay dugang detalye si katropang Lars Sanyol, i-express balita mo.
2: Live report. Gidugog sa libuan ka mga tao gikan sa naglainlaing bahin sa Davao del Norte og Tagumeños. Ang paglabay sa funeral convoy ni Palarong Pambansa 2025 MVP Rene Bobet Betarbonia sa Tagum City pasado alas 2 sa taklas hapon, Hunyo 15, 2026. Kadaghanan sa nakigsimpatiya mga fans sa nasangpit nga basketbolista, ang uban usab nagpakita silang pasubo gumikan sa kasakit nga kasinatian sa pamilyang Betarbonia tungod sa kalit nga kamatayon sa batanong atleta. Pipila ka mga grupo sa mga batanong nagikan pa sa silingang lungsod sa Davao del Norte. Ang personal nga naghulat sa paglabay sa convoy, bitbit ang mga tarpulin nga napakita sa ilang pagmahal o pag-idolo kang Rene. Wala sab nila napugan na paghilak ato sa paglabay sa sakinang gisakyan sa pating lawas ni Betarbonia. Samtang adun sab mga ginikanan ang naging simpatiya sa kamatayon ni Rene, matod nila dili man sila fans sa basketbolista, apan isip ginikanan nabati nila kasakit sa ginikanan o gabanay sa atleta. Giatangan usab maong convoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro kahinunuman nga hapit sa St. Peter Chapel sa barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang funeral convoy ni Rene pasado alauna ang taklas hapon, nadukat ginipaingon sa iyang yutang na tawhan sa Talakugon, Agusan del Sur. Kahinom naman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Rene, human kini matud pa namatay taliwala sa training sa kadagatan sa Aurora Province ni adtong Hunyo 8. Walay piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Live report.
1: Samtang 22 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Hiker nga missing humanisaka sa Kalatungan na range padayong gipangita sa mga otoridad. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Michael Ricabo. I-express balita mo.
0: Live report.
3: Nagpadayon karon ang gipahigayon nga search and rescue operations human gikatahong tulo ka adlaw nang missing ang usa ka hiker human isalmot sa kalihukan sa pagsaka sa Mount Kalatungan sa probinsya sa Bukidnon niadtong Hunyo 11, 2026. Ang maong hiker giilang si Alcarji Gumi Samayla, 31 anyos, residente sa Valencia City, Bukidnon. Sumala sa pamilya nga ulahi siyang nakita niadtong Biyernes Hunyo 12 dool sa sapa dapit sa First Camp o dool sa Summit Trailhead o wala na nakini nakauli. Sukad niya to gikataho nga nakita siya sa duha ka kaubang hikers din nangayo pa kini og tubig. Sa dugang impormasyon si Samayla giingong nagsulob kini og gilo nga shirt nga dunay black belt, nagdala og green nga Columbia jacket, black climbing bag og naka black trekking slippers. Nitabang na sa pagpangita kang Samayla ang pangantukan rescue team kauban ang mga volunteer tour guides Pinro og mga lokal nga residente. Naghatag usab og perimeter security ang pangatukan PNP o ang 10 of Port Company sa Regional Mobile Force Battalion 10, ang 10 of Port Company

0: ano na 24 minutos ang nakalabay o 25 minutos ang nakalabay sa isa buntag. Samta sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumarnaw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Gipatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso alang sa usa ka special session karong umaabot nga Hunyo 17. Tumuni ini nga dinalian nga maaksyonan ang mga balaod alang sa dugang tabang sa mga pamilyang biktima sa linog sa Mindanao, ingon man mga ayuda sa mga kabos. Ubo sa Proclamation number 1318. Gipalihok sa Pangulo ang mga magbabalaod aron tutukan ang reforma sa edukasyon, panglawas sa mga senior citizen, nutrisyon sa kabatan-unan o mga anti-political dynasty law. Gitakda usab nga magtigom ang Commission on Appointments aron aprubahan ang mga posisyon sa gabinete o militar. Matod ni Pangulo o matod sa Pangulo, dili pwedeng maghulat ang mga pahilanglanon sa katawhan bisan pa man og nakabakasyon na ang Kongreso.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Samtang wala din nakitaan nga bisan unsang timailhan sa kinabuhi sa katatloan sa unom katawo nga nababiling missing kapin ang usa ka semana human igo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Matod sa Office of Civil Defense, kasagaran sa mga biktimang gituohang natabunan sa mga dagkong landslide dito sa Jose Aban Santos, Davao Occidental, kani sa barangay Patungan o Patulan. Sa maong lungsod, 7 ka miyembro sa usa ka pamilya ang dungan nga natabunan, humanahugno ang yuta sa ilang panimalay. Tungod sa ginakon sa landslide, giundang na ang pagpangita sa maong dapit kay dili na masulod sa mga operator ang heavy operator sa heavy equipments o manumano na nilang ginaagi. Sa katibukan, misaka na sa 65 ang patay sa maong kalamidad sa tibuok Mindanao.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: International. 27 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag. Samtang alang sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Visionex Plus. Importante sa pang-adlaw-adlaw ang o importante nga sa pang-adlaw-adlaw tinaw ang imong pananaw. Mag Visionex Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Miuso sukapin 4% ang presyo sa krudo sa tibuok libutan human sa nagkasabot ang Amerikang Iran. Nawanon na ang ilang gubat sa nagubat o gablihan ang gabalik ang Strait of Hormuz. Gikumpirma ni US President Donald Trump nga makabot o nakabot ang kasabutan pinaagi sa pagtaniwala sa Pakistan diin permanente ni ining gihunong ang tanang operasyon na militar sa tanang dapit lakip na sa Lebanon sugod kagabii. Gikatakda usab nga pirmahan ang formal nga Memorandum of Understanding karong Webes o ngarong Biyernes dito sa Switzerland. Bisan pa na ini ipailawong pa sa sunod nga kanuman na kaadlaw o unom kaadlaw ang negosasyon nga bahin sa nuclear program o ganghangyo nga sanction relief sa Iran. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga reaksyon ang nasod Israel kalabot sa maong kasabutang pangkalinawa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nasunog o nakaagon o grabing danyos ang makasaysayan ng Kiev Persia Lavra Monastery. Human nga mabulit sa labing bukat ng air attack sa Russia ang kapital sa Ukraine sulod sa duha ka semana. Gawa sa baong UNESCO World Heritage Site na iguusab ang pipila ka rise apartment o high rise apartment buildings nga mabilin og upat ka patay, tulo ka o 30 ka angol o mipalong sa kuryente sa kapin 140,000 ka residente sa Kiev. Sa bigas mahilaing 5 ka mga emergency rescuers ang nakalas sa Kiev. Human sa sunod-sunod kapag pangatake sa Ruso. Samtang mibalos usab ang Ukraine pinaagi sa drone attack sa Tula, Russia nga mipatay og 3 ka tao

0: dungan nga miputol ang agihanan sa mga supply paingon sa Crimea paingon o pinaagi sa pagpamomba sa duha ka importanteng taytayan.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: At 30 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa atong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan kanus na kanunay kusgan ang imong panglawas aron magpabilin ang ligon nga relasyon o labing-labing kay misis. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Mipasa sa iyang opisyal nga resignation si Tab Baldwin, isip head coach sa Ateneo de Manila University men's basketball team. Ikumpirma mismo ni Ateneo President Father Roberto Yap ang maong kalambuan sa usa ka press conference kagahapon. Ang pagluwat ni Baldwin sa iyang pwesto na hitabo eksakto usa ka semana human sa kalit ka pagkamatay sa usa duha ka mga basketbolista sa universidad nga silang Rene Betarbonya og Divine Adidi. Netong miagi Lunes, sa pagkakaroon wala pa kipagawas ang dungang detalye kalabot sa rason sa iyang pagpiya o kung kinsa ang mupuli sa iyang gibilin nga pwesto sa maong.

0: Showbiz Balita.
1: Alam na usab sa to Showbiz News mga katropa, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo? Diri nata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ipadayag sa iyang grabing pagkadismaya si Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, kalabot sa kontrobersiya nga pagpamahayag sa mga Filipino-American pageant title holders sa ilang nga silang Brandon Espiritu o Jether Palomo. Kinihuman miani og baha nga saway gikan sa mga netizens ang tubag ni Espiritu sa usa ka buradong video diin. Matud pa niya, walay chance ang Pilipinas sa mga unsamang kung wala sila'y Hafiz o may mga dugong langyaw. Gawa sa pagkamay ugot sa maong mentalidad. Gipunti ni Barcoma nga kita mga Pilipino mismo ang mipasol tungod sa seryosong pagpabor o pagbutang sa pedestal sa mga nasampit nga mga foreigners samtang maba ang pagtanaw sa nunsay nga Pinoy. Dugang ni Barcoma ang ipatuman nga ang mga murepresentar sa dasod makasabot lamang unta sa ilahang pagka-Pilipino. Sa pagkakaroon na ngayon nagpasaylo si Palomo samtang gina-activate naman ni Espiritu ang iyang social media account human sa maong issue.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alam na sa itong balitang extraordinaryo mga katropa, hatod kinato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Usa ka talag sa ang tanom nga gitawag nga selagenilia. Lepidophilia ang nakapadani sa atensyon sa mga scientist tungod sa talagsaon niining abilidad nga mabuhi pag-usa bisan human sa grabing pagkahubas. Kining tanoma ang makita sa Chihuahua Desert sa Mexico. Mahimong mawad-an og hangtod 95% sa tubig sa iyang lawas ug mahimong murag patay nga color kape ug kulot nga bola. Apan sa dihang maulanan og maputangan og tubig, kining mopakita o mukatag pag-usab sulod lamang sa pipila ka oras og mobalik ang tinuod na color og ang iyang kinabuhi. Sumala sa mga eksperto, ang sekreto sa iyang kaligon mao ang compound sa chehalose o betamines nga mapuli sa tubig sa mga selula o tanom panahon sa grabing kahulaw. Makaligaw usab ang nasampit nga tanom tungod bulungtad ang hulaw, mahimo pa kining mabulag sa iyang kamot o palisdanon sa hangin aron makapangita og mas maayo lugar nga adunay tubig. Bisan pa niyan na dili kini immortal human sa daghang siklo sa paghubas sa mga pagkabuhi sa pag-usab o kalit kaayo nga pagkawala sa tubig, mahimo gihapon kining mamatay.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, ay hakita ba na mailit? Ano na sa tayo? Ipahibalo, gumingkan na pagpangandam na sugbo. Ang pinakadako ng labing mabulokon ng running event karong tuiga, ani-ana. Appeals na sa Windsor Coloran 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon, padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers og dagan para sa chance nga makadaog og dindot ka mga papremyo. Upan ka swerteng mananaog nga makadala og balay og brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus makadaog usab og upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop. Take 4 ka iPad A 16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch 4 Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei FreeBuds, o daghan pang uban nga mga papremyo. Pagparehistro na, bisitaha ang mga registration booths sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimte ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Mga katropa, mga nagilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ngayon ang Martes, Pets, sa 16 na, 16 na sa bulan sa Hunyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong anagat sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin, nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The secret of health.
11: Zaphone Plus Coffee Mix user.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.